såsom olhinam bijanatkam ya dardam za jazir al khalinam ya dardam za jazir al khalinam.